0: आशायदे ददोत सास अवत आओ पे नेखोत आ बिट्स आंजल यजन्ते अखोहोदित ओ नेल बिट्स आ नजन्त इन्ते अन्नेवल ये हक इदो गास खुइदो सोस अखोदो जिंस ए अखोत एम अखो ने अंते नीला शे अशते नीला तानिल सो पागियत ए बिने ना दिन योत ए पिपे खस आनिन लेनी नेक इजिस अ अनहित दोल दिन आखत एगो पागियत ए बी वो खको अनहित दोल दिन जो नहित दो नील अहत अब बेके दादी थी ची तादी ये ता अखोत ईद गीला आ ने खोत ईद अच इसी एको अखोत ईद जूद नेम खुए नाए तन लेने चिदा लागो हक इजे नदील जिल अखोको Ndaw ddeil tsell, a daw ddeil deil, jod a jdeinid a coco. Eisi bagid ei, a beilt e, a lcha ni nilgo, a chelt ego at e, a jalla tsisig ego. Ia ialtche, lladid eia, Nils ik ekko ja jaltke akkonde. Ta sheilt e. Ats isi ik ekko akkotol teinko. Jo koko. Ajitten do leil. Do hiji nada do leil. Chada ne akkobet eil jago. Chada ne ijen egi. Atso. A da dyn do leil. A tisig ego artisne. Nilsig ego sia. Eid a ach na na te. Bahag eid e bin ei na. Anachid e stengl. Jwn eich ne. De yna yod e. Eil eini. Anachid e lai. Achon eich ne. Achonde. Achonde. Anachid ydol dill dys nyn de. Jwn eich illne. Ne chachod e god e. Sigyd alla yn leini. Nid a ado gall. Nid tysg e gynne ado gall go. Jwyd a bi. Nig eich eistio gi. Bibig eich eistio do leil. Jwn eich illne ila. A coco e. Nilchik echo. Anachid ydol, deint nechid do, nid y gym. Jesus Christ. Ne tysg echo ne, a do gall. Lla sy'n ach, nechad ai da a chod za. Da isoch glad ygi artis ne. Ne gnig ydy ysdro ye ne y gym. Na tse, na chwyl ya. Bawios na. A conde, be Jesus Christ, be gyda Iesoco, a ye la, de yna yo at e, a yo an achot ne bine na, ne cha jo bat bine na. Nana at isig eko. Jude ne, be nai, tida y laad go, a coco. Tida da not e, Anachid ydol dyn, chod do nid. Bylad chat a chas, jes, go ye. Hai ye. Nid a do gall. Chalad a di nil. Jwsi, bys di nid. Nachat zid, id yn tragi, id a or ye. Byn ni gwnde. Ced a chwjid un e a coco. Haida. Hat sask ekone at o kathagi. Hat ah at o kathagi. Haida. E aho ahot dol ting. Hoto need yen egi. Nache hahuido litigi. Bent nache yestajdo kathagi. Eist eya. Ahot egot, ahahot e land e. O la, de yena yot e. Dre juda ne, tida a yo yot ne, tida a tisko a yo yot ne, nidoshe a yo anhit dot ninde. Juda ne da ye, tida a tisko a yo atabetot ne, a koko. Eda dodats edigi hak il todo desko pelat khata khajisko haye nech ah do kastajni zeko and ete yena yot e sani let show your steko shidened and lini bich ah de kas Ninnahje, adi niligi binnahje, do adabitidol dintha, khuto nid, akho, e akhutza, ba akhut e khazli, nido ta akhunanat e, na akhut e khutlogo at e, do anadidol dintligi ahtishne, tzida akhuyol agor, akhuyol agor, Yina yod e, beth hinna ddod lethig e, na achod e, Jesus Christ, beth dyd, na des nag e, bai sy'n ligo, na ha rad o atys nida, so da zyn do atys nida, tchad y dyn do atys nida, a ze be na hadla, a chad nynig i do atys nida, e, a zyn lini, do be da chudlora, Jesus Christ be diligid eia, a ddiligi be chwllno eisio e chwt e. Ystandol chedigi, ynel a, ylachnel a chwndig eisio. Na dlawl iei, a ze be na dlawl iei, chyfyd dyn be sôd y zynwl iei, a ddiligi be a dyn. Don sak hesigi adat e isha e khut e do ye khut e go ad nida shi sat de do ni a khunde ge sho shi do ad sh nida do shi pe was zinda de ye na yot e tsir at a pe ya a ste na at a go ye ye khat se da go a khut e go ni che khnat ze e khut e a ko a ninigi at e Behold our link God a coco. Hi ye should the nay it's anhatoka. Don't get bears in the Jesus Christ, aye and the kahutza. A conde chi daddy yen da, Jude and ne. Also at the bit of the door, didn't hoto need yen da. Hish hach anhatoka. Hish. At ino lethigi ben nache do akut rol tinta. Jodi yin beth bechuzin a koko vi nad anin lini a suris jo liego e mido persia benad anit eda a lahn linigi jilin ego a koko E a son bitches kayen again. E de ya. Ne are not ani asuris. Betan deed not, shetan deed not, hoto need go. A coco, shetanin yago. A jesuit ye. ADGP. Adolde hujjo ney hujjo dolde tajdini hone nehigi be nehe da khodolde sheikh do ni neha ajeshwal ye adeli khodo ni einat ani tsela atkhisn lini ahut ego hanne حتى نينا انت جوي فاشيتا جوليين اكو اجديني توتا توخو دي شنيتا دون تان دي شاتا دونا دي ششتا جديني اكو كو نات اني اتخشن ليين ايجي احسورس Jol ye yen egi do sodo pejgo hahot shin jon nila de yin bazal ahot al yes so a koko question le yen egi not a be pohot ne yen egi eight a ya yo is the a nache hamna johoto need Pejin Neha anilgi Neha tsagi Ti jins in the ark at Neha anilgi Donichel Pechosinda Akunde Ado le Hat Eda Anichel at all things been nature Which a whole Zisko Need the yin, the ha an nilko. Ado le, the ha nil nago at a jashi sata. Billa aslai. Do ye stay yadante. The yin, chuid, chuhuj do inko at a koko. Do hujit enigi, quae na. A zago jost e yinte. Degena yot e but choice do ifko bokhnetza de yen out au choice do intigi artishne a koko e a hotza jodi asan nat au be pohotni yen igi nat ani tsada atrisen lini be sanjil lingo Yoko dot ago. Joko. Eda e digi di yena yot e. Nay nant e. Billa. Big ege. Sennelnt e. Nahuil nant e. Tajit e. Nat ani atristil de yen e. Doch Bechus in Dante, the yen a yod a naquil nand a. The a stunner vashita, Bechut oje yen egi. Hurt got achanan at ever doch Bechus in Dante, the yen naquil nand a. Jo a stunnigi, a sani, jill yen egi. A she had art ego hiji nand a. Speed go hiji nant e did ado le hune nedat e dan choigi edo quae natin lini betatka ajit edant e ajish adat e nache ata chilte lent e ako ebenache As zane huyane jillind e as zane ba zolnini jillind e akko hanat anin lini hashtin lind huil adgo dota bizdini akko dat egi dota tzida dat e tovain stina dota Natchez, it's a, yeste, judge deen need. a coco, a sanna a hot a deje. Bitte huiego at e. Oh, that oshido tade ya. A sanna a hot a. Bitte huie. A jeshwot ye. At ande huido little game. Tadat e hood long at e. A conde. Bitte huie jodishne. A coco. Dola do shim. A yohot eda. Dola shito tada ya. A hot a. A sana. Bitte huie. Dije. A sana at eke. Jake and lini. Dot ego. Baina da yilt eta. Dado le. Neo carp is a hin lay. Doch good in night, Jim. Dad cande. E arge. Hut yadat, a coco. Deed aya, a son of a sheet of joy, yen, a game. Eid aya, de yin jit, de yin bitten dahast age, aid. Hwth y cant e, ebyn e na. Nad anu, chwyll adn de, dod da bysdini. Do na des jyst yn o'n y dan de siatha bysdini. Do da dod yn jyna da dod leithn e, a dydyn a sy'n y wyl ie. A hwt el, be i na de yllt e dod leithn e, a cwnd e. Bydd yn hwy ie, a cwnd e, i da. De yin, edat at e acho, nitigi, neyith nant e a coco. Yohut et ango, nanasa, a son Esther, baby to jigo, Jude and en lingo, a conde, Jude and edgelinde. Dod a eisian y dant e. Di jwyd yn e, be yna, da jyllu yn e, gi dobyll bed y chwys yn dant e, Esther jwyd yn e, yn dyn y gi artisne, a coco, chwyd e ia Esther. A di a chwyd dolt e. Nad ani a tris yn lini be ysdan lini oedd e chwyd dolt ni. Nad a Nilse aad o leil, chwyd o nid. A coco, e a chwyd za. A chwyd za gi dy yn, bynnyd dy yn lini, neu i nant e. A coco, e be nache. Jwyd ne, do a byd eis dynta. Chal a byd a gi ia. Jwyd a eis jan ia, dy yn. Ach o'n nilligi be bohwyd ni neu na go at e a coco. Chyda ne bych a gia. Taki chyd ego di yn bezad ysto. Eid eia nal to sanabi ye i ziki ola be bet oge. Eid eia wult gai se bit ata. Ar gedach nas jagi na dyn chynne. E se zini bagi an neithi abed y dod dyll jynne ac o e e se zini nynegi eid eia ac e se achillne ac e se ie i gathegi ad chyti nagi e achillne ne andet ne E a chwydyd egi bag e jyd ego. Dys dod sall. Dwi'n neila. Hwnna. The soul that sinneth it shall die. Dwi'n neila. E sy'n ei. A tis i atill ni eisio. Bag e a'n neithi. Dys dod sall. Dwi'n neila. Ado, hach a iagi But George let go, e a hogged it all, need John Needler. Ado Hanne unneed a dead uncle yay, Roman banal sauce. Wilt try Hastrado sad at Ketatas jaggy, not in Tragone Hunneela. Bargate, eh? Anne yen ille, John Needler. A conde in a don't eat a cheek a de agi Jesus Christ, John Needler. Ado a enal toski Roman. Wilt kai a slagone dorsa del keta than a jagi, na kits a dagi, hun needler. Sedat a at a vilashtai a his neisha ne ande ne. Edat a at Bahagi a nili, the jinne, John Neela. Edat a at a billa ashtai wal yay. Bahagi at a jeeza, John Neela, a coco. Nehe anahit that Neela, a akut a co. Ted a kegon eggy, hajova or the Do Shabakone Zada Selin Akonde Nan Goshir Arches got Arti Digiba, but in Nahodesh Art East Jashi Hado Nithia. The Yenayot Enich had got longer, but they no Kato there. Semper Fidelius, Jesus Christ, say that Art Tachi, but a good clean little was at Akonanat.
1: You're listening to KOFJ 88.1 FM and on the internet at nativebibleradio.com. Please join us for a short segment, Raising Godly Girls, weekdays at 4:30 p.m.